0: mă, trebuie să rezervez.
1: You ain't no.
0: Iuneție. Doaie. Doaie. Mă, trebuie să rezervez.
1: You ain't no.